0: Kiss FM. On va gagner bon paradis et après ici la namedi. Yavano biba vu mon musici va toucher mes chans. Bougou va va chier limba. Va dire je crois ça. Kumi neb jim no tumunane. C'est plus la chari limba c'est.
1: Eh, akou me dala chari limba.
0: Bah vu mon musici tu kuri kumf. On nous quoi na vuga gatu kumva.
1: Eh, oui mon dani
0: bici. Medini, dani chanya mes akou le meda wuri mo. Yeri a sonidi limba gospel sen.
1: Muri studio nje nawe.
0: Nago na bettinga nawe.
1: Mbabara tubikora.
0: Nago na bettinga nawe. Ubuse wazatega moti iki buri cyumweru.
1: Nuko bizi ko ndi bukurye. Medi yavuye muri sekila.
0: Oya, gisenje shaka kukurye.
1: Oya, uri Emai, uri bunja amafaranga nawe garuka kukurye.
0: Medi yavuye muri sekila simple as that. Yes, yavuye.
1: Yavuye muri sekila ajya muri gospel. Avuye.
0: Nago gospel ajya maratubeshye. Mana. Uko indirimbo zizadanje ziheruka ni indirimbo yaririmbye ari kuri imbere byukwe.
1: Kanyumvira.
0: Za Queen of Sheba. Urumva
1: uko nyine wanze ariko nuko wanze kuma amafaranga
0: yo kunaya uraka ibi bitano rero bibari
1: na oya nago naye bari ariko nje nago ngundi umuntu
0: mane ukeni bitaya bari ni sawa rero
1: rujya wemera icyaha ko
0: jewe sera kuzye cyaha
1: ujya wemera nyine ku bintu ibintu uri kuvuga nagutsinze
0: nago ntsinze
1: kandi nagutsinze
0: nago ntsinze ucamanza rieze
1: umuntu uri kumva Kiss FM akakanye
0: ye cirwanza tekatatu binyeshije
1: ubu ngo hari umuntu uri kumva Kiss FM avuga ati sho tu watsinzwe ariko akabura uburyo bitubwira
0: kandi nta mwanya twarizo uko acurubanza Kiss